0: 薛刚父子有难，我得去救他。哼，薛刚，你这个贪生怕死之徒，总叫手下当替死鬼，太可笑了。
1: 看来你是真心找打，那本帅就不客气了。
2: 薛帅，问问不测，大哥，你是主帅，若有不测，叫三军怎么办？
0: 若有不测，三军就交给你们了。记得给我跟邱元帅报仇。这。
1: 哎，元哥，我去吧。哼，你这蠢驴，休得猖狂！我倒要看看你有多大本事。哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，哼，